2,2 МГц радиочастот. Различен тя за развал на Сперпара. Радио Статус Капсул.